0: pri tých akademikoch najviac, že vidia aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
1: Což stojí další peníze.
0: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
2: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
0: My už komunikujeme s nejakými PR-istami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PR-istu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PR-istu, lebo je to samostatný trh, takže tých PR-istov budeme mať asi troch, štyroch na celú tú kampaň.
3: Co přijde dál?
1: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

zem ztratených som, v oknách blúdia očiví, tam hlboko nie kam úsť. Zem ztratených som, v oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.